0: Kuuntelat Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Alimus halta hos Oppmustuolo med det här en lobby gålas till roten sitte govlos här i Dalas. Vaikko kärro vostalasta dan. Daina Oppmustuolo i valdan kärro vaidalosa vuhti. Jag radde hos amerad och spisso. Gullastan loppi goska enan eika dida genle fjällägenheter. Kärro menar att det vajlut gott och nätnamat. Motod uppmåstål och arvostalla att det är onan vajko hos Båsodåloj. Annelaila Blind, Petersdotter, Same Radios. Agnes Nilsson Svacko var vill att det kulturgeraldagat lät delat kött tjavtja rika bjev i Valkain.
2: Det känns bara som att det är tråkigt att uppleva att det blir en tävling mellan kollegor om vem som får pengarna.
1: Levai vi väsit att det skedde Gilvo Hallan Barkoskipare gå in, Götot Kjotroda. Som barkadans gedkin, jag danser pedagogan. Dansale så barko jag olles ellima, majta i lemars, så asto äge doima. Som serva davia kultur doiman.
2: Vi är många som vill mycket saker och har mycket inspiration och idéer, men att bidragen är så få att det känns som att så här, ja, det blir någon som får och då får de andras idéer vänta. Istället för att vi alla skulle kunna skapa massa kul grejer tillsammans om vi hade större möjlighet och större tillgång till bidrag på det.
1: Ollogin, eller alla, mitt och merit, dansorkis. Jag sysle ollo i det att jag sysattes buktigt får man så med e-tjejde. Mot igavn och dårva i rota dåriga. Gå mot din vad tjuroda, det är ett fettigt vårdigt. Si satta sig tjedakat ollo som har dingat oftas. Just liv tje empo velars våda i det empo roda. Agnes Nilsson Svacko, med natur, kulturella och sorgi, tarpar sig empo roda.
2: Alltså det behövs pengar för att saker ska kunna genomföras.
1: Sån här liv tje politiker in, ger att mina lagen här gått norrigt, då är det just kulturella och sorgisk och roda vajlo.
2: Min fråga till politikerna är, hur ska vi uppmuntra och peppa ungdomar som idag drömmer om en framtid inom konst- och kulturbranschen när det är en sån brist på pengar som läggs på den branschen just nu?
1: Anne-Laila Blind, Petersdotter, Same Radios.
3: Och Same Radios.

0: Tidningen Samefolket gick minus över 830 000 kronor under 2025. I revisionsberättelsen skriver revisorn att det finns en väsentlig osäkerhet kring om verksamheten kan fortsätta som vanligt och hänvisar till att stiftelsen tagit fram en särskild balansräkning efter att det funnits skäl att tro att tillgångarna per 28 februari 2026 kunde vara lägre än skulderna. Balansräkningen visade dock att tillgångarna var större än skulderna och styrelsen har gjort åtgärder under 2026. Trots det konstaterar revisorn att det ännu inte går att säga om det räcker för att stiftelsen ska kunna fortsätta sin verksamhet. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
1: Högsta förvaltningsdomstolen säger ja till fortsatt fiske i Rotens Ite samebys område i Härjedalen, trots att samebyn motsätter sig det. Samebyn får därmed nej i sitt överklagande och regeringens beslut står fast. Samebyn har pekat på bristen på renbetesmarker, men domstolen bedömer att renskötseln inte påverkas i någon större utsträckning. Katrin Otti, Sameradion.
2: Jag heter Agnes Nilsson Svacko och jag bor i Umeå. Kultur och konst skulle jag säga är ett stort engagemang.
3: Hon jobbar som dansare och danspedagog. Det är både hennes yrke, men det har också varit en hobby i hela hennes liv att hålla på med dans. Hon vistas mycket på olika kultursammanhang.
2: Jag är ju väldigt tidigt ute då i min karriär så att säga, men det känns bara som att det är tråkigt att uppleva att det blir en tävling mellan kollegor om vem som får pengarna. Alltså, ja, man får väl ta det sig med en nypa salt, men alltså, vi är många som vill mycket saker och har mycket inspiration och idéer, men att bidragen är så få att det känns som att så här, ja, det blir någon som får och då får de andras idéer vänta, istället för att vi alla skulle kunna skapa massa kul grejer tillsammans om vi hade större möjlighet och större tillgång till bidrag på det.
3: Och det här är någonting som märks på arbetsplatsen varje dag. Så vad vill du se hända och vad är din fråga till politikerna?
2: Alltså det behövs pengar för att saker ska kunna genomföras. Det behövs också vilja och engagemang, men det är jag säker på att det finns redan i kulturbranschen och bland de människorna. Att det finns mycket engagemang, men ofta så är det frågan om pengar som sätter stopp för kreativitet och viljor. Min fråga till politikerna är, hur ska vi uppmuntra och peppa ungdomar som idag drömmer om en framtid inom konst- och kulturbranschen när det är en sån brist på pengar som läggs på den branschen just nu?
3: Katja Inga, Sameradion.
1: Idres sameby har av Länsstyrelsen Dalarna beviljat skyddsjakt på en björnhona med två fjolårsungar inom Långfjällets naturreservat. Björnarna befinner sig i ett område där kalvning pågår och där stora delar av renjorden befinner sig. Två renkalvar ska också ha dödats av björnarna. Jakten är tillåten fram till 1 juni. Katrin Otti, Sameradion.
4: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
5: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
6: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
4: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
7: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
4: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
8: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
9: Alltså jag skojar inte.
10: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: 帮我饿噜噜呀哟没把黑两个我的给对抗反正对我的给搞得我的话我的话我的话我的话我的话我的话我的呀哟为难得了是个别的别的为了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了
1: Datapodcastet NRKste.
2: Då kör vi! Börja båten med hävise. Datele världens störmes årgångssämjen podcast med datnem kapten Nolan Gedåkan Valta.
3: Oh yeah! Dessen studiosen är Lego-iktigist. Manne, Jonna, Dunfjörmörnvik.
2: Jemanne.
3: Jemo, Volpe.
2: Gode mannen, Nelly Anna Engström.
3: Ja, den blir Nelly. Man kan våne ge starig blir det så uppstyrt.
2: Ge måle akte stallo den våkon.
3: Det är inte lyst att sätta.
2: Håker sen.
3: Ja. För appen och resorna nymte jag då tjält vänje bättre gutten jag.
2: Ja.
3: Så därliga nymte jag då fylkeskjält, jag då tjält, alkeme. Usse ditt gukte jeg ikke bedt nekspåret.
2: Ja.
3: Og det er gældige sigene, det er ikke skolegibje.
2: Mm.
3: Smave skol, tjoerje, stekkes og vett. Men det er bare dem. Altså, da er jo jeg alke med gældige jæpje, det er jeg gikk bark og sige, velte et olkse våneste, jeg seise stareise. Og nymte jeg, man har bare visst om det stedet. För man är lem ju att det onda skolan har varit som man är lem onda sägeste. Man är där om gått till le dona nymt jag vetset onda skolan man är varit som är större skolan jag har inte ankna gej med. Men man är aj bussen valte med nymt jag akta time och 14 igen gjort det jörke skolan vetset.
2: Ja.
3: Så man är nog där om man verkligen le utan att akta skola då gick jag dajvesne.
2: Mm.
3: Eller verkligen utan ett teje skuleste, gusne matta, julkekänker om tjeckchat, gitarr om spelet, jall, teater om örnet.
2: Mm.
3: Och gis bara ett bussen vi äter lida mast.
2: Nej, man är varken med att det är under skolan och våldsjärisen jag är. Ge lejåkom vikeles man i det.
3: Ja, lite vatten att det sker det äktiga.
2: Ja.
3: Äkte domtelse.
2: Mila äkte domtelse.
3: Fällskapfölelse.
2: Ah, okej. Okay.
3: Men i mannen han bör be.
2: Nej.
3: Mannen lämmer ju åt dem, tror inte sig.
2: Ja.
3: I mig så ser jag på någon jäpje. I man är mätt jag går inte med man är där om tronsen där ut såsås nä.
2: Nej, det är det är vitt eller nu öppe jag åt tjott.
3: Ja, och just man är vitt lagt det nu inte jag lust det nu är det gäller med mutnet det är ju arm ju såsås det djupet
2: lär ju naturligt nu är allmäts djupet så börjar man säga det.
3: Ja.
2: Ge orren nu öppe åt tjott tack det hjärta säger. Ge delle påstå det båta.
3: Jo då, det är sant man. Men det är ju då man styr mina ögonet och det går det bostad i djupet.
2: Ja.
3: I naken vajt eller bostad i djupet att det säger han gudsen i eile skole, eile någon bark och säger.
2: Nej. Alltså sån, gudsen man är underlig, i man är sitt vältjärisne orrot, gudsen man är bara så på sätta.
3: Nej.
2: Man är lim ars hos dem, vill mina, gäll vältjärre, ge, nej, sitt dem orrot att det är större än gett.
3: Mhm.
2: Men därlig går man börjas skitta med. Man är vöjna med att lä börja beakta onne säger böjenigt.
3: Ja, man har ju nog att om ditt är börja begjort det man när de ger inte dörja med. Men nu inte man att om ju valp ma större sina böjena med. Och äta gorka gokt det går det tröje ditt akta säger sina gusna läbare står det tjöt i allmätt.
2: Nej, det är darpsvälja fantasi. Vänta.
3: Ja, men det är bara tjör gorket att ja, men jag ille vitte lycke omässiga dacker att mena att när matta gete lite.
2: Nej.
3: Men le naken och le allmäktigsne och le det allmäktigmille viklomes.
2: Ja.
3: Det allmäktigmille vånesne le ju gempebe en allmäktstaresne.
2: Ja, tyst ja.
3: Gose bore se changa snåsesne. Ikke ikke snakke om hei etter. Mm. Gose bore se changa tronsne dele allmäkt bare vene gulpan.
2: Mm.
3: Eller da man dusne berke da gete jo hei, men nymte jeg vår allmäts är ju tröjekopp och en stor allmäts.
2: Men vet dem att att mig gå allmärt, alltså som människor, mig är ett att smave säger i att smave sebredak.
3: Det är att under dåke
2: mitt gelje smave sebredak utnet.
3: Alltså i man är dampt mot kranna tror inte när ganda.
2: Nej.
3: Alltså gott så det är där med att yes mamma om känner det eller man matan bara råta ett kran i dig i bänken också säger veken watch out. I man är där det ge och säger du är snar orm in jag tror inte när ganda.
2: Nej. Nej.
3: Så jag måste hem lägga nämnt jag man är lem ju ditt då är det små raj.
2: Ja, men i alltså i man är där i staten lä part of the dåliga små. Den är sin i datten löpte med att datten är båstet och gjutet. Går så datten är bårdighetsskyttet.
3: Ja, så är det gått han gjutet. Jäntem. Ja. Gissa ett skyttet och det hejven allmätje in där. Men med till skyttet stades det giss hejven karremgavn.
2: Ja.
3: Ditt kör och Joakon hejven har gjort. Och ditt kör året är med ledet.
2: Ja.
3: Och ditt kör sexiåret.
2: Sexiåret?
3: Och Heidi.
2: Och oj, oj, oj. Nej, men le bare minimum.
3: Ja, men just,
2: att det
3: just i ditt led, då vet du att det är ditt kör som ser gjort ut. Man är det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Deal.
3: Deal. Med den här podcasten, utan att bevakta spalta, augusti, med Vajtelibje bakåt. Bör det bakåt? Bör det bakåt? Orre bakåt? Gjort det med Vajtelibje min jitjegele, ge... Årjel sa min gelem, ute ditt.
2: Mm.
3: Örnet gokte ditt bakåt, gärja. Gisse besatta.
2: Ja.
3: Manna sinje. Utnebe. Akte stare. Manomme stare.
2: Ja, hej men gud, la simman det där.
3: Alltså, manna sinje är inte akte stare nomme. Och rått stare.
2: Men stare är ju Östersund.
3: Ja.
2: Igo. Ja. Lä ju gå stare eller... De stare.
3: I le de stare.
2: Jo, men man är tyst med att stare läkte tröje, säger.
3: Man har åtnat om lef den dronex att det inte stare är utan ett nummer stare.
2: Okej.
3: Okay. Så man har åtnat om ett beord eller nummer gavnet.
2: Nej, jo. Igår är det.
3: Joho.
2: Vi är inte om att data är då Sverige närsjöste.
3: Nej.
2: Jo.
3: Ja, men inte le mot Sverige närsjöste, men be better. Vet se vi det bara så. Jo. Fär, går sig tjala Östersund nette digg i bakåsne.
2: Ja.
3: Delje, aj. På att ha gått i hjärtan om.
2: Åh, imman är de där.
3: Luvlige, lusbje. Jall, tjolmere.
2: Ja, luvlige, lusbje. Det har jag hört. Man är gola med dem.
3: Man är vänta om luvlige, lusbje. Le, numt jag välja. Jarkostamme, Östersund.
2: Åh ja, satnan. Alltså, Storuman.
3: Ja.
2: Lär ju aj nummer Lusby. Sämingelsne. Så matta aj bojte sia året. Luleå Lusby matta året Öster Storuman.
3: Ja, ja, men tjortjo ju internetsne.
2: Ja.
3: Tjort gachem internetsne väntet.
2: Ja.
3: Men aj tjolmere.
2: Tjolmere?
3: Ja. Dan gine börben stare.
2: Ja,
3: tjolmere.
2: Men mille etymologi mille tjolmere.
3: I don't know.
2: För gaik samien säger nog med lär ju typ dat tjälkste när blir det dem säger.
3: Ja, men stare.
2: Ja, men lär ju akta stare.
3: Ja, ett gaik stare utan ett nomen stare det lär ju till akta stare. Gaik våne utan ett nomen våne ju till våne.
2: Vi är inte med att stare lär akta orre bak och vi är inte tjolme eller börebe.
3: Tjolmere.
2: Tjolmere.
3: Tjolmere lär ju akta
2: knute.
3: Ja.
2: Ah. Men leju kan akte stare leju akte knutepunkt.
3: Ja.
2: Så tjolmere.
3: Är det en vinnet eller just tjolmere?
2: Kan läkte borgast nummer stareste.
3: Ja, man är ju vinnet just man är just tjolmere le.
2: Golda gele dotke ja.
3: Tjolme le sun.
2: Ja.
3: Så leo danna sinje tjolmere.
2: Ja, tjolmere. Ja. Börben man lämnar semet.
3: Så där lä gick samen lukta jag om nytt jag have time ut det där lä i man att vi lä stare hjärtat där lä jag tjol med dem nyttet.
2: Ge staren tjälte tjor switch out.
3: Ja,
2: då de nomme.
3: Ja, men de datten tjor hjärtat för datten matas upp sitt svenska det.
2: Okej, okay, så man är lämst svensk en ambassadör, jedatn eller nörjen ambassadör.
3: Ja, jag vill inte. Nej, man är lämst skola ambassadör.
2: Okay.
3: Och datn är svensk ambassadör.
2: Svenska kjelke...
3: Kjelte ambassadör. Ja. Ja.
2: Hej vän. Ja, men gate och den bakom något.
3: Ja, du väljer. Ja.
2: Dahlia med Båtebe Dan Våkon Stallo. Stallo.
3: Okej. Point.
2: Åh, gate. Snyggt.
3: Mm-hmm.
2: Dan Våkon Stallo Balka. Le akte gulteleiste.
3: Woohoo!
2: Ge dam gulteleia seit gulme hjemme jeg satt og basere.
3: Ja.
2: Dam Stallo Balka. Le abletsvåte. Stueries. Ge morve.
3: Ja, för mig vet det blir stallo gesi om man le akte dit jag tjicke jamme så att jag nämnde jag med att döpp med sova med.
2: Mm. I dam gulte le jag väljer med gulme.
3: Okej.
2: Okay. Dam tjicke. Så mis eiken le alke ben nyvem då är ditt. Nots gitche ursi ditt. Akte haven sebredake där på sparko. I bemäte jag bajet äbletsvåten med en sturet. Och rått störes mata mig om lyktet. Men det är giss ibbe hjärta allmärt skulteligt. Giss akten ojven famo om dåre dibbe mata iskeres skyttet. Skytte med dam måra tovebe sebredagsne giss insittnine. Att bara benåke ojve med en asvo om vältet. Därliga geinon jokasovem. Med en välje med hjärta med en bejre. Dan våkon stallo, leda njelje lukke 20% datja nore olma gosit trumpen väljet.
3: Yeah man!
2: Yeah!
3: Ja. Hova ligen.
2: Duelje gaik.
3: Njelje lukke 20%
2: olma.
3: Ja. Ja. Ile dikte Dan Haven.
2: Var ju någon som inte går Trump.
3: Ja.
2: Välja vept bara.
3: Ja, jag Trump åt några större år där, ja.
2: Ja.
3: Då stannar det och inte sett, yes.
2: Vi välja visksröps.
3: Ja. Men måste det lite balkse?
2: Ja.
3: Man åt namnet Dan Ronex. Att Bernie man blev byen av med. Och där är Leo Bernie man blir det substabedelje, men Leo är nysna, ja.
2: Ja.
3: Men att allmärt mylla byen av med nörjesne. Gud snälla, watcha med. Nu är det namnta skolan vetset, namnta barnedoktore, namnta doktore.
2: Men jag är nu välfärd.
3: Liksom. I datten är mamma ju maxa med. Återigen datten är elke skittet, nu är det göktelukke jäpje. Så datten är elke i barket, den är Circle K-es och kör i onnitsi skattiga maxet. Inte datten kör skattiga maxet gärna för datten är vänner med bettnäck det gärna sig en, nu är det datten åker sig frikort.
2: Ja, ja, ja.
3: Och där är datna i tjaka sitt nu inte. Åh, Trump ledde han haven, dykte ut av ekonomien, berket och dykte åt när han haven var nu och dykte hjärta om han blev sattnan.
2: Det är ju ajaktig hjärta jämme sått och girighet, grådighet ja. I man har mycket samman.
3: Gott sex våta vänta.
2: Ja, gott sex våta.
3: Ja.
2: Ja.
3: Läkar nu inte. Ger det spännande. Det gäller böjerna med nörjesna.
2: Ja.
3: Det är watch med Dan Jane stateste, numt jag juktiga mye utnebe date systemet man utnebe. Och med det gäller dikta böremes systemet. Med det gäller gälja bort och den jag är.
2: Ja.
3: Men i man är vänt börebesätta. Gajks i det. Giss inte bara numt jag älket allmätt gå Trump.
2: Nej.
3: Vettet allmätt gå Trump famo.
2: Men vänt med att det är a case of välja sig inte välja. Att datten är damm privilegiert att datten är i matta vynet då ger inte privilegium då ger inte nöpe, ger gajk numte ger datten bara men är man är åter med damm börja, man är sig inte välja man är sig inte välja bettnäck man är sig inte välja ditt
3: köpa benysna jag välja bettnäck, då går det på bilen.
2: Lä fan och ej.
3: Ja, men nu är det man är lucka man är inte dutt eller lucka med. Man är golmakte podcast. och du snäd då dicke din att Bernie återlända man och så gäller Bernie Leo väljer den jag olkespjälesna och nu inte jag ursäkta det att manne jag mobil eller viklomes. Mm. Men dalla går sig följke mot så delar jag alka nu inte går det att ah, Leon är inte nice att må nysna jag matta völket jag nu inte reakar ditt skämt inte gå att snälla och i darps maxet 8 miljoner gjorde jag ditt skämt inte böt i den vätset.
2: Nej.
3: Ah, Leon är inte nice att må manna vart så vätset skulesna går sig lite gott i hjälpet det är lite vart så namta skulem övre går sig lite rejres.
2: Och få lite verklighetsförankring.
3: Ja.
2: Ja. Men det är ju nog att Olma tjör akte hjärtsa allmärts goda tjör pry.
3: Det tjör alket nämnt jag domtes utnett.
2: Ja.
3: Lägg älja dåres mår med en karigim, ja.
2: Mm.
3: Men då lär ju jag chappas.
2: Ja.
3: Ja. Är... Och då lär den sätet.
2: Gavni bör
3: jag. Om man är sagt den bara nämnt jag. Åh, då är den chappas. Då är det karida.
2: Men är mannen lämst jag med Trump inne? Så.
3: Nej, lär jag mig inte denna sin jag...
2: Man är sagt den mår ge kroppen väljet genom det.
3: Ja, lär jag mig denna sin jag med substabedan blir det där.
2: Ja.
3: Jag blir riktigt jämmet dig i Bernegime.
2: Nej.
3: Ditt med Lehaven levat.
2: Läkte demokrati.
3: Och Trump är lea USA-sne.
2: Ja.
3: Mycket bjälles när vi är hos det.
2: Gejt och då ställ och balkan hos det.
3: Ja, lust det. Ja. Att det gillar bara mån om man tjockar mina dess när jag måste oss.
2: Giss mig ut när någon väljer gult eller jag går sitt akta ställ och vettet.
3: Jag har gitt till oss en stillhet.
2: Mm.
3: Bara sett NRK Radio. Äppesna. Ditt ligger inte. Danna ja. Ekenotste.
2: Gato, Danna Ekenotste, Jonna.
3: Gato. Vynes i bje. Båtje, deistan. Nå. Oh,

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, hoppas du har det bra. Det har jag här i studion. I år så gick det ju sådär för oss i Eurovision Song Contest. Till och med lite sämre än sådär. För en 20:e plats känns inte riktigt okej med svenska mått mätt. Så vi går vidare, glömmer och ser fram emot nästa år istället. Eller så minns vi tillbaka på våra 7 vinster. Då känns det ju genast lite bättre. Och faktum är att det idag är på dagen 14 år sedan Loreen krossade allt motstånd i finalen med Euphoria. Det är ett gött minne det, värt att firas. Låtlistan idag, ja, väl utvald av musikredaktör Olle Nilsson, innehåller inga Eurovision-låtar men väl en del kopplingar till tävlingen. Shirley Clamp dyker upp med en av sina mellolåtar. Våra första Eurovision-vinnare ABBA hör också i dagens program. En annan artist som vunnit Eurovision, det är ju Frans Gall. Hon är också inbjuden idag, liksom Lars Lundahl som deltagit i Melodifestivalen hela 6 gånger minsann. Och sista Eurovision-kopplingen, det är Engelbert Humperdinck som ju var med och tävlade just det året Loreen vann. Men Engelbert kom då näst sist. Däremot så satte han ett rekord. Med sina 76 år och 24 dagar var han då den äldsta manliga deltagaren i tävlingens historia. Hamnade i Guinness rekordbok och allt. Men där fick han se sig slagen redan året därpå, då Schweiz bidrag bland annat bestod av Emil Ramsauer vid tidpunkten 95 år fyllda. Känns ganska svårslaget det rekordet. Inga Eurovision-kopplingar så vitt jag vet har dagens startman Peps Persson. 1992 släppte han Oh Boy.

Roy Drusky där med Say You'll Stay Until Tomorrow, inspelad 1979. Innan det Carole King, som idag för exakt 53 år sedan bjöd på en gratis konsert i New Yorks Central Park inför runt 100 000 fans. Carole, född och uppvuxen i New York, skulle precis släppa sitt femte album Fantasy och såg då konserten lite som en gåva till sina fans. I publiken fanns storheter som Jack Nicholson, Faye Dunaway, Joni Mitchell, och Carole bjöd på ett pärlband av hits som till exempel låten vi precis hörde It's Too Late som hon spelade in 1971. 1966 då gick Otis Redding in i studion och sjöng Fa Fa Fa Fa Fa Sad Song.

Så heter den You Were Made For Me som Freddie and the Dreamers spelade in 1963. De hade under första halvan av 60-talet flera hits och trots att de hörde hemma i Manchester så blev de en del av fenomenet Mersey Beat, en genre som ju hade sina rötter och bas i Liverpool. Och rivaliteten mellan de båda städerna är ju vida känd. Men trots det så passade Freddie and the Dreamers stil in i Mersey-beatet. Och allt eftersom skivbolagen såg hur stort Beatles blev så passade man ju såklart på att marknadsföra passande band i samma fack. Även om de kom från andra rivaliserande städer. Vi hörde också Doris här innan det som 1969 spelade in Din mamma hon minns. Och nu över till australiensiska New World. De flesta av deras hitlåtar skrevs av låtskrivarduon Mike Chapman och Nicky Chinn, som till exempel Tom Tom Turnaround och Living Next Door to Alice. Och så Sister Jane som de spelade in 1972. Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

från morgon till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat,

Countrymannen Leroy Van Dyke där, som fick en dunderhit med Walk On By, släpptes i augusti 1961 och den gick rakt in på countrylistan där den sen placerade sig på första plats i hela 19 veckor. Ett rekord som sen stod sig i 52 år ända fram till 2013 då Florida Georgia Line gick förbi. Povel Ramel hörde vi också här. 1960 så frågade han sig, måste vägen till Curaçao gunga så? Nu till 1987, då spelade Frans Gall in en hyllning till First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella, Ella.

Först här Louis Prima, Kella Luna, som han spelade in 1963. Och så var det John Lennon som 1974 gjorde en cover på Benny Kings Stand By Me. Och idag är det för övrigt exakt 57 år sedan som Lennon och hans då nyblivna hustru Yoko Ono startade sin bed-in på Hotel La Reine Elisabeth i Montreal, Kanada. Alltså deras sängstrejk för fred. Det var inte deras första, men det är den mest kända. De ville använda sitt kändisskap för att protestera mot kriget i Vietnam och ville då göra en fredsaktion som skulle få maximal mediauppmärksamhet. Och det lyckades de med, trots att de spenderade mesta tiden i hotellsängen. De satt där i sängen och tog emot press hela dagarna, pratade om fred och icke-våld. En slags mix av protest, mediestrategi och performance kan man säga. En annan sak som också hände under den här bed-innen i Montreal var ju att klassiken Give Peace a Chance spelades in. Det var den 1 juni och strax efter det så lämnade Lennon och Ono hotellrummet och sängen. Nu dags för lite Jackson 5, närmare bestämt lite ABC som de spelade in 1970.

Shirley Clamp hör ju till veteranerna i Melodifestivalsammanhang. Hon har varit delaktig i 8 bidrag. 7 av dem har hon själv stått på scenen. Debuten gjorde hon 2003, dels som låtskrivare till Pandoras låt You och så som artist med Mr. Memory. Började väl så där, för båda bidragen blev utslagna redan under deltävlingarna. Men redan året därpå, 2004, var hon tillbaka och då gick det betydligt bättre. Hon fick sin hittills bästa placering när hon kom 2 med låten vi precis hörde, Min kärlek. Innan det, Dion med Run Around Sue släppte 1961 och nu till 1970, då undrade Santana, oye, ¿cómo va?

Leonard Cohen, First We Take Manhattan, som han spelade in 1988, och innan det bjöd Petula Clark på My Love som släpptes 1966. Och om vi tar ett kliv 30 år framåt så landar vi ju 1996. Där börjar dagens lilla tillbakablick på dagens datum. För den 26 maj 1996 så utbröt en brand i Eric Claptons hem i London. Det var när han kom hem som han upptäckte att det brann på övervåningen, så han larmade brandkåren och sprang sen rakt in i huset för att rädda sin gitarrsamling. Och enligt honom själv så förstördes inte en enda gitarr. Däremot var det annat som gick upp i rök. Skadorna uppskattades till runt 1,5 miljoner pund. Orsaken till branden visade sig vara oavsiktlig. Det var ett fel i husets elsystem som var boven i dramat. Och den 27 maj 2002 då sändes det allra första avsnittet av dokusåpan At Home with the Osbournes, visades på MTV, och man fick ju där följa Ozzy Osbourne och hans familj väldigt närgånget. Blev ju otroligt populärt och gjorde The Prince of Darkness folklig på kuppen. Till sist så var det för exakt 10 år sedan idag som det brittiska postverket firade Pink Floyds 50-årsjubileum genom att göra frimärken av deras mest kända skivomslag. 10 olika frimärken trycktes och de släpptes den 26 maj 2016. Nu är det dags för Everly Brothers att stämma upp i skönsång. 1957 spelade de in Wake Up Little Susie.

Sommarkänsla där från danska Laidback, deras Sunshine Reggae som släpptes 1982. Och innan det mer vårkänsla med Lars Lundahl som verkar gilla våren, eller vårlåtar i alla fall. Här var Får jag lov, Fröken Vår som han spelade in 1971. Och av de 6 låtar som han har sjungit i Melodifestivalen så dyker våren upp i 3 av dem. Vår vinter, vårens flickparad och så Du och jag och våren. En tydlig röd tråd. Talking Heads står på tur nu. 1985 så släppte de plattan Little Creatures och på den finns bland annat Road to Nowhere.

Barbro Hörberg som 1973 spelade in med Ögon känsliga för grönt från albumet med samma namn. Hon hade gett ut ett par album tidigare, men det var med den här plattan hon verkligen visade vem hon var som låtskrivare. Nära och personliga texter. Innan det så hade hon gjort sig ett namn som debattör inom den svenska barnkulturen. Gav ut en musikpedagogisk skrift för små och stora barn bland annat. Och så turnerade hon i skolor med pedagogisk musikföreställning. Medverkade ofta i tv också och var också programledare för radioprogrammet Det ska vi fira. Men även om hon redan var etablerad så blev ändå med Ögon känsliga för grönt hennes konstnärliga genombrott. Och plattan ses som ett litet mästerverk, en svensk vis singer-songwriter-pärla. Hon hann ju bara ge ut två album till innan hon gick bort i cancer 1976, bara 43 år gammal. Och 2016 så valdes Barbro Hörberg in i Swedish Music Hall of Fame. Nu till 1970, då spelade Joe South in Walk a Mile in My Shoes. Mm.

Där bjöd Skytts upp till dans, eller kanske snarare discodans. De sjöng i alla fall om Disco Lady, året var 1977. Och innan det, R.E.M. Losing My Religion släppte 1990. Och apropå 1990 och dagens datum den 26 maj så skrevs då listhistoria. För första gången någonsin låg då 5 kvinnliga artister i topp på den amerikanska singellistan Billboard Hot 100. Madonna toppade med Vogue, följt av Hearts, All I Wanna Do Is Make Love To You. Tredje platsen gick till Sinead O'Connor och hennes Nothing Compares To You. På fjärde plats Wilson Phillips Hold On. Och på femte plats då är Janet Jackson med All Right. Girl power måste man ju säga. Lite kul också är att man på samma lista hittar Roxette på sin väg upp mot listtoppen. De låg på en 8:e plats just den här veckan då. 3 veckor senare nådde de första platsen med It Must Have Been Love, deras tredje USA-etta. Det är inte många svenskar som lyckats ta sig ända upp på den amerikanska singellistan. Roxette lyckades ju med konststycket hela 4 gånger. Ace of Base 1 gång, Björn Skifs 1 gång. Och så lyckades också ABBA få till en USA-etta med Dancing Queen. Den gick upp i topp våren 1977. Det är just ABBA som står på tur nu, men inga dansande drottningar på dansgolvet. Här ska vi till 1980 och ta det lite lugnare. Vi tar det andante, andante.

0: forne Beatles-kollega Paul McCartney. Det är deras första gemensamma duett och den finns med på McCartneys nya platta som släpps på fredag. Paul har skrivit låten helt med tanke på Ringo och den handlar om deras uppväxt i Liverpool. Förutom att sjunga så spelar också Stars trummor på låten som heter Home to Us. Apropå herrar Star och McCartney så är det idag exakt 59 år sedan Beatles släppte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En riktig klassiker som är en av de bäst säljande albumen genom tiderna. Louis Armstrong står nu otåligt och väntar på sin tur. Han är redo att bjuda på Kiss of Fire som han spelade in 1952.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If

Först här Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, inspelad 1967. Och så Elvis Presley med Burning Love som släpptes i augusti 1972. Och om vi går till kategorin Elvis-relaterat så är det idag exakt 32 år sedan som Elvis dotter Lisa Marie gick åstad. Och inte med vem som helst. Nej, den 26 maj 1994 så gifte hon sig med Michael Jackson. Och de gifte sig i Dominikanska republiken. Det var en väldigt liten privat ceremoni som genomfördes av en lokal domare. Snabbt och diskret och oväntat. Inte många som visste om det. Många blev väldigt förvånade. Men det hela varade inte särskilt länge. Bara cirka 2 år och 3 månader. Skilsmässan den gick igenom i augusti 1996. Då återstår bara dryga 3 minuter av vår tid tillsammans och de spenderar vi tillsammans med CCS. De avslutar med Walking som de spelade in 1971.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: Vari soro menge ando svedo?
1: Dalle mi si reso che si sarebbe bucciato lento venare a verciane, te prominente mascaro roma, che te anni svesca.
2: Se možete tedy čvahary vyše? Dva by penalty. Samo tedy čvahary vyše, nego sú di čvákena. Povedť pozitív set.
1: Kako ma nači myslia tedy čvá vyše? Sú od vás, kaj od vás na dičona dosta o Roma, a sú by valajne tedy čon pana pobuter. Šia tedy jak primer?
2: Neviem, nešako ako môže kena, ale sa sú kena, kao nariemen buď sa online ili amare så tjänar video så länge som ska gå baskor om henne till ka till tjänar så är det okej, då är det men det är musika, nästa nästa vlogg går om henne, det var super.
1: Jag hade en podcast igen, men jag
2: har hemma två, ja.
1: Och vad sägs då?
0: Jag som är dura i bolda som är Karin och Ricardo. Vi tog han första gångs väljare. Sara Chares, du, hur känns det?
1: Sari, du tjekar när prova putis var länit till Jack och Glasiba. Sara, sitt ni ätet?
3: Nå, Gennav, det är första gången jag ska rösta. Så jag vet inte, det är spännande.
0: Så sitt du är mig important på Shimata, kan det stå gindo. Nu ska jag gå och välja. Vad tänker du på då? Vad vill du ska förändras? Så det är bara ordet.
3: Det jag vill ska förändras är att barn ska få, ungdomar ska få mer möjligheter än dumma val som pågår i Sverige just nu. Mer aktiviteter för barn, tycker jag.
0: Som exempel, aktiviteter, vad menar du?
3: Så jag ska förklara typ fotboll. Eller fotboll kanske 2 gånger per vecka eller 3 gånger per vecka. Basket, lite mer sådana saker, tycker jag. För det är många ungdomar som dras till fel saker just nu. Och jag tycker att samhället ska förändras mycket mer. Mer aktivitet för ungdomar.
0: Du pratar tjejferit damagindo och vår bispa kriminalitet och botgene janando gänggrupper kärenka savebucha. Penmange, så tycker du inte när jaskote?
3: Jag vet inte. Det...
0: Hur har du hållit dig upptagen?
3: Jag har hållit mig upptagen. Jag har haft mycket äldre kusiner som jag har varit med. Som inte håller på med sådana saker. Och jag har hängt med dem och de har lärt mig den bra sidan av livet.
0: Gindiske politika si dosta influensa ande rom? Alltså är politika del effekto ande romano trajo? Eller borde politiken påverka romernas liv ännu mer i Sverige? Hur tänker du där?
3: Faktiskt, jag vet inte. Jag har inte så mycket koll på politik och sånt. Jag håller mig lite undan. Jag kan inte så mycket av sånt. Så jag vet inte.
0: Tack, Ricardo.
1: Nice. Och så står Butto. Och så står Chavalen.
0: Daven Bachtale. Katkasia Mensakanak Esma Demirovic. Aj Sanja Jevic. Ja, Daven Bachtale.
4: Och så står
0: Esma, är det första gången du ska gå restaurang och några så just det där chiro glaso?
5: Name sarisima 18 godina velinava. Ali prošli put na velinjum, tako da akva puti morate čerava. I ja.
1: Ali akva tu čekao prvo put jaka na te glasine?
5: Na, na ne. Nego od 18 godina mi počem te glasinav, ama prošli put mi sinjum na hjumne kate i na glasinjum.
1: Okej. Okay. Dali, tuče na neka na prvo puti te glasin, ne, tu glasijan po glavu.
4: Ne, na nema je prvo puti, ali izostavim njum dosta putija u zadnje vreme, dosta beša, jer uvek mislim, hajde ko vol bolje, soka promenim okolo glasa, ali me mislim nava da vreme, već ima mena ritu šta, so se uvek a men povuci, na men mislim da Roma, a men da nisa o glasu, ništa naka dobina, ali me mislim nava da valjanite šta je, zboga mare čave, Amare unucija o lengoro budućnost okovolim sarkovel, jer sa so počija sa gore i gore. Manđe bužao, ali znači da mora tu šta harečkani, te mrdi namen, te džate glasina, jer bu značini svako je glasu amaro. Mm-hmm. Ja.
0: A čares duke politiku rašunene romen, hör, lyssna politikerna på romena här i Borås.
4: Na džanao, mislim da rašunena, da valanite te džalpe angal, te pravil pe u drumija, udara,

0: Reetta-Outti. Oli sittenpä kaikki. Täällä. Mainittakoon jääkiekko MM-kisoista, että täydessä käynnissä Norja-Tanska. Kolmas erä käynnissä ja Norja johtaa 3-2. Jos Norja voittaa, niin ne on sen lohkon kakkonen. Joo, pohditaan sitten myöhemmin lähetyksessä, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt siis Skogsfinnar, eli metsäsuomalaisasiaa. Millä Eronen jatkaa?
1: Finsam, eli Finnbygder i samverkan, on verkosto, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Finsam järjestää vuosittain kevät- ja syyskonferenssin, jossa metsäsuomalais- eli Finnskog-alueet toimivat vuorotellen isäntinä. Näin jäsenet pääsevät tutustumaan uuteen Finnskog-alueeseen Ruotsissa tai Norjassa. Ja nyt tämän kevään konferenssi on aivan oven takana. Tänä viikonloppuna Finsamin jäsenet pääsevät tutustumaan Norberke Finnmarkin Smedjebackenin kunnassa. Ja nyt minulla on täällä langan päässä Finsamin sihteeri Tor Eriksson. Hyvää huomenta, god morgon.
2: Hyvää huomenta.
1: Du kan ju finska, Tor. Men Tor, berätta lite, vad är det ni gör i Finsam? Kerro vähän siitä, mitä Finsam oikein tekee.
2: Finsam är en förening för, som bedriver forskning och som förmedlar forskningen vidare till människor som är intresserade av skogsfinnar. Så det är en forskningsbaserad förening kan man säga.
1: Elikkä myös tekee tutkimusta, mutta har alla i Finsam någon personlig koppling till skogsfinnarna och finskogarna? Onko kaikilla jäsenillä, jag frågar finska på finska också, onko kaikilla jäsenillä henkilökohtainen yhteys metsäsuomalaisiin tai näihin metsäsuomalaisten alueisiin?
2: Många har skogsfinska anor, att de har släkt med skogsfinnar, ättlingar skogsfinnar. Många har det av våra medlemmar.
1: Vad är det som har fått dig att intressera dig av skogsfinnar och finnmarker?
2: Ja, för mig är det egentligen ett hembygdsintresse som har vidgats. Jag har haft sommarstuga i Löa, helt på platsen, i många år. Och när jag började med det här, då ligger Ljusarsberg ligger så nära, närmaste finnbygd.
1: Och var i landet befinner vi oss då?
2: Ja, okej. Vi befinner oss i Västmanland, cirka 7 mil norr om Örebro. Och Ljusarsberg och Kopparberg ligger ett par mil längre norrut.
1: Elikkä Västmanlannissa, ja siellä on myöskin näitä finnbygdeneitä ja metsäsuomalaisten kotisijoja. Men hur länge har du varit aktiv i Finsam eller intresserad av det här på ett lite djupare plan?
2: Jag har varit aktiv i Finsam sedan 1992 när vi startade föreningen faktiskt. Och det berodde på att jag då skrev en uppsats i Uppsala. Skulle skriva en uppsats om för att kunna kanske få ett arbete på Länsmuseet i Örebro. Och då skulle jag välja någonting som handlade om bygden. Och någonting som då tänkte jag på skogsfinnar. Därför att då, det här med kopplingen Löa och Ljusarsberg. Då stod min handledare till att jag fick information om att det fanns möjlighet att vara med på seminarium kring det här ämnet. Och på den vägen var det. Och sen bildade vi Finsam började på 90-talet. För att folk inte skulle sitta hemma ensam på sina kammar och forska. Utan man skulle kunna knyta ihop kontakterna och utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Helt enkelt. Det vill vi göra.
1: Tor on ollut aktiivinen tässä Finsamissa jo perustamisesta asti, eli vuodesta 1992, ja hän kiinnostui tästä siitä, että hän kirjoitti itse asiassa sitten, kirjoitti yliopistossa tästä näistä Finnmarkenista ja kotiseudustaan.
0: Hetken kuluttua juttu jatkuu metsäsuomalaisten ja suomalaismetsien Finnmarkien perintää vaalivan Finsam-yhdistyksen Tor Erikssonin kanssa. Musiikkia tähän väliin, Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin.

0: No niin, iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja paljon hyvää musiikkia, eikö olekin. Paula Koivuniemi kuultiin juuri tässä. Sua vasten aina painautuisin. Ja tehdäpä niin, että nyt lisää metsä suomalaista, millä Eronen jatkaa juttua FinSam-yhdistyksen Tour Erikssonin kanssa.
1: Hur viktigt är det för medlemmarna att förvalta sitt skogsfinska arv? Onko tämä metsäsuomalainen identiteetti tai perimmäisen vaaliminen tärkeä juttu jäsenille?
2: Jag tror att det är viktigt faktiskt att göra det. Och man ägnar sig åt sina förfäder. Och det börjar ofta med släktforskning. Att man kommer in på det här. Att man får reda på att man har skogsfinska anor. Och sen då börjar man intressera sig av vilka var mina släktingar egentligen och hur levde de. Och då kommer man in på det här ämnet och sen vidgar sig ofta intresset till att bli större. Så att det är liksom mer allomfattande. Det är viktigt att slå vakt om finska kulturen. Och vi har ju också nu fått till exempel Örnsköldsviks kommun har tagit fram symboler på nationella minoriteter. Och vi FinSam, eller inte finns med sig, men skogsfinnarna är en av de här som har kommit till på senare tid som symbol för en nationell minoritet som till Sverigefinnarna.
1: Skulle du säga att det har blivit mer känt med skogsfinnarna också då, genom det här?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Intresset har märkt det ökat senaste decenniet. Ja, jag märker ett stort intresse för det här. Och när det gäller FinSam kan jag säga att när vi bildade FinSam på 90-talet var vi kanske 30 deltagare per konferens. Och nu är det mer än det dubbla varje gång.
1: Eli sukututkimus on se, joka saa monet kiinnostumaan myöskin näistä metsäsuomalaisista juurista. Ja FinSam on todellakin kasvanut, että alussa oli sitten 90-luvun alussa osanottajia näihin konferenssiin ehkä oli 30 ja nyt se määrä on tuplaantunut. Ja tunnettu vähemmistö nykyään ja tunnetumpi ainakin osa historiaa nykyään. Men hur populärt är det att forska kring eller vara intresserad för sina skogsfinska frötter? Du nämnde ju här lite att det har blivit mer populärt, men kuinka suosittu on se, att metsäsuomalaiset juuret kiinnostavat?
2: Jag märker, vi är ju med på släktforskardagarna ibland. Sedan förra året på Västerås. Våran mont är väl en av dem, väldigt välbesökt. Väldigt många som kommer fram till oss och frågar om skogsfinnar. Har anor där. Och vill veta lite mer om vilka vi är. Och vi märker då till exempel att det är väldigt stort intresse ute i landet.
1: Eller kiinnostus kasvaa ja todella monet ovat kiinnostuneet metsäsuomalaisista ja metsäsuomalaisista juuristaan. Men nu är det åter dags igen för vår konferens. Berätta lite om vad ni ska ha för program under helgen.
2: Det är tre inslag som kanske är viktigast. Det handlar om starka kvinnor på finmarken. Och just Norrberg så fanns det en kvinna som kallades för Spannkarin, Katarina Abrahamsdotter, vars man miste sitt hemma. Bruket tog ifrån honom hemmanet. Hon gick till kungs för att få tillbaka hemmanet. Så det ska handla om henne. Jag har en ättling till henne med på konferensen. Och sen kommer det handla om skogsfinska karaktärsbyggnaderna. Skogsfinna hade speciella typer av byggnader med rökugn kan man säga. Även svenskarna hade också visbon. Men med ria, bastu och rökstug och rio finns det några stycken kvar i Smedjebackens kommun, Norrverke, Finnmark.
1: Så de ska ni åka och kolla på?
2: Absolut. Och det tredje inslaget det var den här växten finklint. Som är rikligt företrädd i Norrverken. Blommar ju inte nu, den blommar på sommaren. Men vi ska åka och besöka platsen där den blommar. Och den ovanlig växt som kom med skogsfinnar troligen i deras utsäde. Den fanns med ogräsfrön kan man säga. Och den är väldigt ovanlig generellt sett. Men rikligt företrädd just på platsbytet Spårberg i Norrverken.
1: Mielenkiintoista, että milloin tämä Spannkarin eli?
2: Det var på 1800-talet, kommer inte ihåg årtalen exakt, men det var ju alltså under 14 Johans tid, så att det var ju 1830-40-talet någon gång.

0: Varje dag tar minst 4 personer självmord i Sverige och är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga människor.
1: Och just psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Och i dagens program snackar vi om psykisk ohälsa och självmordsproblematik.
0: Och vi gästas av en person som levt i många årtionden av tystnad om sin homosexualitet. Vi kommer snacka om just tystnaden, psykisk ohälsa och den tiden då han försökte ta sitt liv 2 gånger.
1: Det är ju så att vi är många som lever med psykisk ohälsa och idag har vi med Dan Eriksson i Duotimni studion och han ska berätta om sin historia. Välkommen Dan!
2: Tack ska du ha med dig.
1: Hur är läget?
2: Ja, det är på topp. Just nu kan jag inte klaga.
1: Vad bra! Jag känner att jag har jättestress idag. Så jag känner inte att allting är på topp. Hur är det med dig Monica?
3: Jo, men jag mår bra. Det är lite så här småruggigt ute, men det får det ju vara så här in i maj, eller?
1: Ja, det får väl det.
3: Men nu är jag lite nyfiken på dig, Dan. Du är ju 61 år och bor här i Arvidsjaur, men vem är du?
2: Ja, vem jag är? Först och främst är jag en tvåbarnsfar. Jag är separerad från min kvinna. Lyckligt separerad. När vi förstod bägge två att vi ska nog inte leva tillsammans. Sen har jag 4 syskon och många, många vänner här i Arvidsjaur. Jag har ju bott här i 50 år så att man kan säga att jag hittar dit jag ska.
1: Jag känner så här att det är så fint när folk stannar kvar vars de är ifrån. Typ. Jag vill också hem, känner jag hela tiden. Men det är ju så att när du var i tonåren så började du känna av att du attraheras av män. Och du växte upp i den där tiden att du kände att det inte var så accepterat att vara homosexuell. Alltså, hur var det då under puberteten att komma på sig själv att gilla killar?
2: Precis, det är ju så att på den tiden var det ju inte riktigt accepterat. Men när man är i tonåren, då spritter det ju i kroppen på de flesta. Så det är ju roligt. Jag hade idrotten, jag hängde upp mig på. Ja, trivdes bra. Men i huvudet så var det ju, det var ju inte tillåtet. Det började ju komma skam och skuld. Och vem skulle man vända sig till? Ingen. Jag hade ju ingen att prata med om sånt här.
1: Kan du förklara hur den här skammen kunde se ut? Du sa ju här innan att du hade ganska mycket fördomar. Alltså hur dina tankar var det som du gick med då?
2: Ja, alltså jargongen på en skola, en högstadieskola. Det kan ju vara ganska tufft och det är ännu tuffare nu kan jag säga. Men, och särskilt bland killar var det ju det här att ja, kom igen nu, vad är du för en mes och vad är du för en fjolla och vad är du för någonting? Så att det där med mobbing kom ju in, inte så mycket för mig. Men jag kommer ihåg det var en kille som var 1 år äldre, han var macho, han var duktig fotbollsspelare. Han kallade mig för Gittan. Och det där satt i länge, länge.
1: Men vad betyder det? Jag känner att jag inte förstår vad det är.
3: Jag skulle precis fråga, vad menades med Gittan?
2: Ja, Gittan, det var väl ett flicknamn.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Och som jag tog det var, så tyckte han väl att, ja, jag vet inte om man tyckte att jag var feminin eller om jag inte kunde spela fotboll eller vad tusan. Det kan bero på så mycket.
3: Men du vet inte varifrån det kommer egentligen?
2: Nej, och jag tror inte. Barn kan ju vara hemskt onda med varandra. Utan att veta om det. Och jag tänkt sen när den killen blev vuxen och kom till Arvidsjaur. Då tänkte jag, undrar om jag ska säga någonting. Men då tänkte jag, nej. Han är vuxen och han ångrar säkert det där.
3: Men det tog ju nästan hela din livstid innan du kom ut. För det är ju först 10 år sedan
0: som du kom ut öppet som homosexuell. Vad var det som gjorde att du tog modet till dig och kom ut så långt in på livet?
2: Ja, det var väl det att vinna eller försvinna. Mm. Det handlade ju om livet för mig. Mm. Och jag kunde inte gå längre och hålla det där för mig själv. Det pyste ut ur huvudet på mig. Och jag mådde illa. Jag var rädd. Jag var otroligt rädd.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag, nej, nu är jag tvungen att säga det här.
0: Vad var du mest rädd för?
2: Ja, att jag skulle anses onormal. Mm. Att jag inte... Ja, att man till och med skulle vara med om handgripligheter. Och jag kan nämna en sak. Ibland när jag gick i Arvidsjaur eller i någon stad där vid kusten, och så träffade jag tonåringar som höll på att skräna mellan varann.
1: Mm.
2: Jag var så fruktansvärt rädd när jag passerade dem. Inte precis när jag passerade, men när jag hade gått en bit ifrån dem, då väntade jag att det skulle komma glåpord till mig.
1: Mm. Hur gammal var du då?
2: Ja, då var jag ju gammal. Eller jag är över kring 40 år och sådär. Men det där har aldrig hänt.
1: Mm.
2: Utan det är ju jag som... Det är ju jag som... Eller inte hittar på, men finns i huvudet.
0: Men hur var det då att leva så här länge i någon slags förnekelse över vem du är? Eller vem du verkligen är?
2: Ja, det var ju... fruktansvärt tungt. Och då satte ju andra saker in som social fobi.
1: Mm.
2: Om man nu jämför med mig, jag kan sitta i en studio och prata med, jag kan stå och föreläsa, jag kan sjunga i kyrkan. Men då, det var ju fruktansvärt, för jag kunde gå in på Konsum i Arvidsjaur och då stod två människor och pratade med varann. Och fastän jag inte hörde vad de sa, så uppsnappade jag ett ord som kunde vara och. Och när det kom i huvudet mitt, då var det bög eller någonting annat hemskt. Det värsta jag visste. Men terapeuterna som jag gick hos, de sa ju det hela tiden, att försök tänka sunt, de pratar inte om dig. Men det är inte så lätt att tänka sunt när man är sjuk.
0: Mm. Här i Dota Evnit-studion har vi med oss Dan Eriksson. Och din resa till att hitta dig själv har ju varit ganska lång. Du förnekar din homosexualitet, du träffar en kvinna, ni får barn och ni lever ett bra liv tillsammans. Men den psykiska ohälsan hinner ikapp dig. Kan inte du berätta, vad var det som hände?
2: Ja, alltså, en psykisk ohälsa är ju någonting som kommer lite pö om pö. För att det staplas på en. I början, man kan ju ha depression, höst- och vårdepression.
1: Mm.
2: Så att det var väl mycket det också. Och jag vet ju inte om det bara berodde på min förnekelse av homosexualitet eller om det var en ren psykisk sjukdom.
1: Mm.
2: För sådana här saker flätas ju in i varann.
1: Mm. Men hur kunde ditt liv se ut i den här tiden liksom?
2: Ja, alltså, jag var ju inte trogen min kvinna hela tiden. Därför att jag provade, jag träffade någon kille. Det blev inte så många, men för det sägs ju självt att har man den där läggningen, det är ju precis som en man och en kvinna längtar efter varann.
1: Mm.
2: Så längtar en man och en man eller en kvinna och kvinna efter varann. Och jag mådde ju hemskt dåligt av det också, därför att då hade jag sån ångest av det också.
1: Mm.
2: Ovanpå allt. Att jag inte var fair med henne då.
1: Mm. Men annars kändes det rätt liksom?
2: Ja, det gjorde ju det.
1: Mm.
2: Alltså, ja, jag kan väl skratta mycket åt det här nu, men det var ju spel på liv och död.
1: Mm.
2: Och, men jag måste få nämna en kvinna, och det var min före detta svärmor, Edith. Henne gick jag till nästan varje dag, för jag var ju sjukpensionär.
1: Mm.
2: Och vi har pratat mycket. Och vilken förståndig kvinna det är.
1: Mm.
2: Det är helt otroligt.
3: Du hittade någon att luta dig mot.
2: Ja, man behöver någon sån där som man verkligen kan lita på och som lyssnar. Nu är vi där igen, som lyssnar.
1: Men vi pratar ju om psykisk ohälsa. Och det är ju så att din storebror tog livet av sig. Hur har det här påverkat dig?
2: Ja, det är klart det var en chock. Det var ju jag som var 20 år och min brorsa Anders, han var 24 år.
1: Mm.
2: Och han bodde i Boden och tog livet av sig där. Och det kom som en chock.
1: Mm.
2: Och på den tiden var det ännu värre, därför att det blev ju skam. Och det skulle man inte prata om. Och sen skuldbelade folk, både i vår familj och annars varandra. Och försökte hitta en skyldig.
1: Mm.
2: Och det är klart, det är väl så när man är riktigt chockad. Och när jag då var sjuk i många år, så hade jag ju en förstoring av Anders i mitt sovrumsfönster. Och det tittar jag på varenda dag. Jag tittar på det ofta nu också, det har ju avtagit. Men visst, jag vet ju faktiskt inte vad det kunde påverka mig.
1: Mm.
2: Det vet man aldrig.
3: Du pratade här om att när du var sjuk under en längre period. Du var i 35-årsåldern när du blev sjuk och utvecklade social fobi. Kan du berätta hur ditt liv kunde se ut?
2: Ja, det var så här att när jag var grabb så var jag ju en glad kille och tyckte om att prata med folk och skoja och allt. Och jag var ju med i idrott mycket. Jag simmade, jag spelade volleyboll och jag landsvägslöpte. Men jag kan nämna en sak. Min yngsta pojke, han spelade ju hockey. Och han var ju tvungen att få hjälp till ishallen då med alla prylar. Och så skulle man stå där och frysa i ishallen och vänta när de tränade. Och där skulle jag försöka vara glad och utåt.
1: Mm.
2: Mot andra. Men jag mådde ju så dåligt hela tiden. Man satte ju upp en fasad. Och jag brukar säga det att man är ganska bra skådespelare.
1: Mm.
2: Därför då kan man höra utav människor att vad du har sett glad ut. Och vad. När man går hem så slänger man sig under täcke och gråter.
1: Alltså jag kan känna mig igen mig i det där att förut när jag var i tonåren, så du vet, jag har ju återkommande depressioner och folk bara hela tiden säger så här oftast att du som är så glad, hur kan du må så där? Men det har ingenting med den här historien att göra, men jag kände bara så här att jag måste bara berätta att jag känner mig igen det som du berättar. Men du var ju 35 här, men 5 år senare när du är 40 så har du bestämt dig att du inte vill leva längre och ni är på väg med er familj till stugan.
2: Och jag körde bil dit och min svåger bil också. Det här huset är tvåvåningshus. Så det var på hösten det här och de andra gick in i huset. Jag gick ner till sjön, ganska lång bit att gå. När jag kom ner till bryggan så jag hade träskor, ställde undan dem, la glasögonen i den och klockan. Och sen skulle jag simma ut och så skulle jag dränka mig.
1: Mm.
2: Men det var så himla kallt där. Så man kunde ju frysa ihjäl av bara det. Men då gick jag upp till huset och upp på andra våningen. Av en slump så såg jag att jag hade tagit med mig Propavan sömntabletter, 100 stycken.
1: Mm.
2: Så jag smusslade undan dem och gick in på toa. Och, där
3: och då var din familj här i stugan?
2: Då var de var på övre våningen där allihop. Det var min svärmor och min sambo och mina barn.
1: Mm.
2: Om vi inte vågar. Då gick jag in på toa och med vatten svalde jag 50 stycken. Men sen tänkte jag så här, jag undrar om de eller om de undrar vad jag gör här. Så att då gick jag ut och så sa jag åt dem att nu går jag och lägger mig, jag är så trött. Så gick jag in i sovrummet och stängde dörren och la mig, eller jag satte mig i sängen och så svalde jag 50 återstoden av tabletterna torrt. Mm. Och sen gick det 5 sekunder, då var jag borta. Och dagen efter så undrade de ju varför jag sov så länge, men då gick min svärmor dit och jag var ju livlös. Så att då blev det ilfärd till Pite.
1: Det är ju så att 2 dagar senare efter det här självmordsförsöket så vaknar du på IVA i Pite. Och vad är din första minne när du vaknar upp?
2: Alltså 2 av mina bröder var där. Min sambo var inte där för hon måste ta hand om min yngsta pojke. Men de var där, mina bröder, och den äldsta stod vid sängen då jag vaknade. Mm. Och det första jag ville säga, jag är homosexuell. Men det gick inte.
1: Vad var det som stoppade dig?
2: Ja, det var en spärr. Och det är en spärr av många, många års... vad ska jag säga, förnekelse och skam och skuld och alltihop. Det är så mycket så att jag kunde inte.
0: I 5 dagar ligger du inne på psykiatrisk vård efter att du första gången försökt ta ditt liv. Kort tid efter att du kommit hem bestämmer du dig att försöka ta ditt liv igen. Dan, vad kan du berätta?
2: Ja, det är väl inget speciellt som har hänt, men många saker har man har ju glömt, men det var väl samma problematik. Samma elände i huvudet. Och vad som hände den här gången, det var ju det att jag hade inga sömntabletter hemma. Och jag tänkte, jag åker till stugan igen, själv då, ensam. Så jag tog min sambos tramadol-tabletter. De är ju narkotikaklassade, den där. En hel hög. Sen åkte jag på systemet och köpte en spritflaska. Och så köpte jag cola. Och sen drog jag iväg dit då. På övre våningen där i stugan igen. I köket där. Så började jag proppa i mig tabletter. Och sköljde ner med sprit och cola. Jag stod upp och då var det någonting som ändå sa att nu ringer jag till min svärmor. Så det gjorde ju jag. Och hon hörde ju direkt att det var allvarligt. Så att hon ringde ju ambulansen då. Och jag vet aldrig att de kom och hämtade mig, men jag gick själv ner. Och de höll i mig och sen till Pite lasarett igen. Och där vaknade jag upp på medicinavdelningen. Och de hade då rankat huvudet för att se om jag hade fått hjärnskador. De var rädda för det. För jag kunde inte gå. Och när jag tittade ut genom fönstret så var gräset var inte grönt utan det var blått.
1: Mm.
2: Och läkarna sa att den gången då var det ännu värre. Då var jag riktigt nära på dö. Ja, man är en erfarenhet rikare.
1: Men jag tänker så här att, så att vi ska förstå vart i tidslinjen är vi nu. Första gången när du hamnar på IVA är du 40. Den här gången är du...
2: Ja, det är egentligen 8 år sedan.
1: Mm.
2: Så att jag var väl 53 då.
1: Mm.
2: Mm.
1: Men kommer du ihåg vad du tänkte när du vaknade upp igen?
2: Ja, mitt huvud var inte riktigt i ordning då. Så att, jag var ju glad att jag vaknade upp. Jag var ju glad att jag levde. Och jag är glad än att jag lever.
0: Hur var den närmsta tiden efter? Jag tänker efter första gången så kom du i kontakt med den psykiatriska vården. Vad hände den närmsta tiden efter att du hade vaknat upp och skulle komma på benen igen?
2: Jag låg ju på avdelningen där. Jag vet inte hur många dagar, men Till exempel så hade jag en rullator och jag kunde nästan inte gå. Men jag gick ut i korridoren och så hade jag gått 5 meter och då hittade jag inte tillbaks.
3: Mm.
2: Så att det var inte som det skulle i hjärnkontoret. Men sen blev det ju inläggning på avdelningen igen då. Och vad jag har saknat där på psyk, det är ju att jag ville ju ha någon att prata med då.
3: Ja.
2: Och jag ville ju, jag hade ju min terapeut som fanns i Piteå. Men det blev aldrig. Utan man fick, jag hade väl någon sköterska eller någon manlig eller kvinnlig som jag kunde prata med. Men jag ville ju prata med min terapeut.
3: Mm.
2: Och sen om man ska vara lite kritisk så är det ju nästan bara en förvaringsplats.
3: Mm.
2: Psyk.
3: Mm. Men vilken hjälp fick du? Fick du någon hjälp eller känner du att du...
2: Jo, alltså jag fick ju när jag kom hem så fick jag ju träffa terapeuter och kuratorer. Och sen medicinering förstås. Men jag måste få berätta en... Jag vet inte om jag ska kalla det rolig, men jag hade en terapeut som kom till Arvis, en ny kille, han var yngre än jag. Och det var första gången jag sa till en terapeut att jag är homosexuell.
3: Mm.
2: Och han blev så ställd. Han började prata om sina egna bekymmer och allt möjligt.
1: Så att vi träffade... alltså, hur känns det?
2: Mm. Ja, alltså, jag vet inte om jag ska skratta, jag blev nog förbannad först.
3: Mm.
2: Men sen måste man nästan skratta åt det. Alltså, han var ju helt olämplig.
3: Mm.
2: Och ja, vi träffades en gång, sen blev det aldrig mer. Men jag menar, klarar inte en terapeut av en sån grej, då ska man inte ha det yrket.
1: Men man kan ju säga, när vi har snackat med dig här innan, så efter den här andra självmordsförsöket så kommer du till insikt och det leder till förändring. Och det blir som, alltså, som jag förstår det så var det 2 år som mycket hände efter den här andra gången. Vad var det som hände egentligen? Vad var det för processer du gick igenom för att komma till den här förändringen?
2: Ja, det var ju att jag öppnade munnen och började prata.
1: Ja.
3: Mm.
2: Och jag började berätta. Min sambo, hon visste, jag vet inte hur länge hon hade vetat, kanske sen vi träffades. För det är ju ändå så att kvinnorna har någonting som männen inte har. Och det är intuition. De har intuition. De ser igenom mannen, tror jag. Men sen så berättade jag för mina bägge pojkar. Och sen blev det väl mina syskon och så vidare. Så rullade på. Och ju mer det rullade på, ju mer jag pratade om det, ju mer öppen jag blev, ju friskare blev jag.
3: Mm.
2: Alltså... det kan ju låta, man kan ju skratta åt det, att det låter lite tokigt att det bara ska bero på det. Men det är ju det jag gör i mina föreläsningar, att för det första ska man våga lyssna på dem som vill prata. Och sen måste man börja prata. Det går inte att tiga ihjäl ett självmord.
1: Nej.
2: Eller psykisk ohälsa.
1: Men jag tänker så här att under den här tiden får du också diagnosen bipolär. Tror du att ditt liv skulle sett annorlunda ut om du hade fått den här diagnosen tidigare?
2: Det tror jag definitivt. Därför att det är så här med oss människor att om vi konkret får veta vad som är fel i kroppen, vad som helst, så är det bra. Sen så är det en vanlig medicin som används för bipolära. Det är ju litium.
3: Mm.
2: Och litium gör att, för att bipolär då kan man vara deprimerad, man kan vara nere i en grav och så kan man vara manisk. Och för att kapa toppar och dalar, det är ju så att den kallas stämningsstabiliserande medicin.
3: Mm.
2: Den tar inte bort alla andra känslor, tack och lov, utan den tar bort det sjukliga, om man så säger. Och vad som är värst när det gäller bipolär, det är inte att vara deprimerad, utan det är att vara manisk.
3: Mm.
2: För då är man inte sig själv. Man har en konstig uppfattning. En del kan ju börja köpa grejer. spendera pengar och allt det. Jag började ringa och jag började prata värre än jag vet inte vad. Och det kändes inte roligt. Det var. Och sen kan jag säga så här att när man begår ett självmord så är det inte när man är deprimerad, utan det är när man är på väg upp. När man är på väg upp mot maniska hållet. För att om man ser människor som till exempel har varit deprimerade och helt plötsligt är jätteglada, jättemprata och allt möjligt, då ska man vara lite skeptisk. Det kan ju vara bra naturligtvis, men det kan gå åt skogen då.
1: Där med din psykiska ohälsa så har du ju fått många insikter i livet och känner att du har blivit väldigt ödmjuk och förstår människor bättre. Och nu är du volontär i en organisation som jobbar att minska, du vet, självmord. Alltså, när var det du bestämde dig att det är just det här jag vill göra, hjälpa andra?
2: Det är så här att för, jag vet inte om det är 5-6 år sedan. Min kära svärmor naturligtvis, hon hade hört ett radioprogram med Stina Wolter.
1: Jag älskar Stina.
2: Det gör jag också. Hon tar ju upp sådana där känsliga ämnen. Så att jag hörde det inte direkt sen, men jag gick hem då och in och på Sveriges Radios hemsida lyssnade på programmet. Och där så kom det här namnet Suicide Zero upp. Så jag gick med som medlem där, för jag tyckte att det var ett bra program. Och sen så gick det väl ett halvår, så ringde vår generalsekreterare Alfred Skogberg. Han ringde upp mig och frågade om jag ville bli volontär och förklarade vad det innebär. Och jag gick med som volontär och har nu jobbat några år med föreläsningar. Och sen ville ju gärna, eller jag skrev ett medborgarförslag till Arvidsjaurs kommun om att upprätta en handlingsplan för att minska självmorden. Det var som svalt mottagande.
1: Ja. Men vad tänker du att den ska göra när en går i såna här tankar, när man mår dåligt och så?
2: Om man ska skrika rätt ut och hoppas någon lyssnar. Men sen har vi ju många telefonnummer man kan ringa. Men till synes och sist, om det handlar om livet, då ringer man 112. Och då hoppas jag att någon kommer att rädda mig.
3: Vi har ju snackat om det här att våga lyssna är så viktigt och att det kan rädda liv. Jag känner, om man är närstående då, vad ska man göra då om man misstänker att en person i ens närhet inte mår bra?
2: Ja, man ska inte vara rädd att störa. För jag menar, om du nu ligger på soffan och säger ingenting, då måste man gå dit och fråga hur det är egentligen. Och sen så kan man försöka aktivera den som mår dåligt. Ta ut dem på en promenad eller på någon aktivitet eller något sånt där.
1: Men jag känner så här att nu när jag kollar på klockan så är det typ det som vi hann med den här gången.
2: Okej.
1: Okay. Och det har varit jättebra att ha med dig i dagens program.
2: Men tack ska ni ha, Merete och Monica.
1: Ja.
2: Mycket trevligt.
1: Du har just hört en kortare version av senaste avsnittet av Dota Imni. Och om du känner så här att du vill höra mer så hittar du oss där poddar finns.
0: Så om ni som lyssnare känner att ni vill dela mer av era erfarenheter eller om ni har frågor så får ni gärna vända er till våra sociala medier.
1: Och vi har ju en hashtag Dota Imni Sápmi, så använd det gärna.
0: Jag känner att jag och Merete vill gärna tacka våra tekniker Olle Arvidsson och Therese Holma.
1: Och sen har vi vår fantastiska producent som också hjälpt oss med programmet. Och han heter Thomas Sarri. Mm.